Moto Simba na Maboko kumurongo wacho mungu chenda nagata tunu wichi chenda mwile Lexington, Kentucky. Media Lakes Radio gano chanyo Proudly African. Mushikizu gona li inda huko musangu menyele tuvu gana kubijanya na Afrika. Paradizu wacho kuisi. Hama tuka waduke je awa kongomani badu seruki. Iyo mbuzo kwa wadu seruki nguvuga kurumba umwanyi nomu yangu. Kawari gihugu kiri mu biyaga bigari. Kongo ya seruki. Urundi, Uganda na Kongo. Gucho rero turabakeje turi keje natwe kwa ko ejo batsinze ariko bakoze ibikora inka kwa ko bakinanye na Portugal Portugal ifise Ronaldo Ronaldo mwa undi muzi rurangiranwa Kongo atamuntu numwe yari ifise nka Ronaldo ariko baranganyije kimwe kukindi ubu rero no kwitegura neza donc kajya karakano vera gusa twabahaye bisigura ko ama match akurikira izindi nkino zava zikurikira tuzo muzora bana Kongo turi tayari turi nyuma yanyu kurongo cha mengi chenda na gata turi fiche chenda mwe Lexington Kentucky Media Lex Radio igana chanyo Proudly African mushikizwa na Linda Kano.